вам є ушич рок. Нам є ушич да га послушати. Романца. Кізажіга. Рок-радіо.